0: awusem
1: ora awusem
0: se baabi a nipa beti megira fa ka ne atwa se ka mpake wo
1: tantasem
0: eti tezi driver ni jira mfimfini ene nipa ba fo mu yeshe tezi driver ba kwa gba ba we na chi papa papa question pe ha ne ha ne fa nipa ena kwa no gba modre kon che kakra ena fa ishi ni tum ena kwa no eyifa ho oyifa ho odru unim oyifa ho na kwa ba di nanim oyifa ho na ide ashi ni tum ye twi ye su ye di na chi ye dura se di se masafo market nan kasa nechi edan na ehwe kwan num no edan ya isai boss patas store so no ehwe kwan num na sa driver no a ono odidi akwan atem no no so agyina kwan ni film because na vip shi na park won ni nyina ono so nya ba bi mfa ni mpa no no so the same thing no no so the akwan ye he no no no so agyina otwie no no so fa ice akwa central market tio ono ni nua fom ye no wadi di na tem kwa siyampe ni kwa siyadaba hani ya feni mfa onso ono so kwe di same time awana mi pia prosi tem siko na mse manafu onse wajuni nyejuma bebi ya kwane flow kana udi di na tem se na wene idina feni mpa na na juni nyejuma na onse the same thing na wabasa
1: ya
0: the same and ni 2 minutes ikura u wangu bla awesu wababono wa hanu msi fabwa ni chene uradim fa udi
1: enso wase fayake free ya
0: fire ka free
1: le fon de aka
0: se de odi edede edema wo ma oda ya
1: na fire kon so hwemu
0: e se ka urade
1: amen
0: fire fom so che se de se de de area
1: de aka 14 no se
0: ti assembly year pa o 14 to 15 se
1: so na somebody nipa mfo so free na
0: se wodi nipa mfo so free no a
1: monstro ja so de monstro
0: so free ja so de monstro mo de be free
1: se ma mfo nipa mfo so free na
0: se ma mfo nipa mfo so
1: monstro monstro ja so de mfo free
0: o yakopo wo so so fa wodi anya de ade
1: free mo
0: e ti first Thessalonica 5:15 bible ne kan sem bi na ye hwa de a wo Proverbs chapter 20 verse 22 ti assembly ye Proverbs chapter 20 verse 22 first Thessalonica chapter 5 verse 15 bible ne kan sem
2: monhwe
0: nti monhwe
2: obi afa bi bone antwe bi bone
0: monhwe na obi amfa obi bone antwe obi bone ka
2: nemum
0: nemum
2: muni de yachi da
0: muni de yachi
1: yes
0: monhwe na obi afa obi bone antwe obi bone ka nemum monhwe na muni de yachi
1: yes
0: eni de ade manso beba eni de ade aka yo beba
1: lokasem
0: eni de ade obi ho adwene beba be sha omu ade adwendwene ni oha beba be to so suku fisi kura wunti mi ntia o je lad bel what a bel o je de be de bel ke be fo pamu ishete urade
1: amen
0: sese ba te kura ye betutum ya to electricity at what a bel school fees o ba chure yi 12 unye nya 15 million unye ne sa adwene wo nwie
1: ko dwene bi ho
0: wo sa adwene ni pa ho
1: akade na wotre
0: adan ebede na wanyina che etie na dipa wuwu basa basa
1: adwendwene
0: because yet me fa bone
3: nche right fan
0: because yet me fa bone nya die ache tia sem wo ye pawo eti Proverbs chapter 20 verse 22
1: ase enkase
0: eti enkase
1: mesha bone ya na
0: mesha bone ya na mu
1: kene urade
0: kene urade
1: obebwa
0: asem na de sei
1: pabi
0: enkase mesha bone ya na mu
1: kene urade
0: kene urade
1: na obebwa
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: And kase mesha boni andamu.
1: Kye urade.
0: Kye urade.
1: Na obabua.
0: Na obabua. Hallelujah.
1: Amen.
0: Etu ko Proverbs wa chapter 24. Verses 29. Bible le kase bi.
2: Enkase.
0: Enkase.
2: So ye me no.
0: So ye me no.
2: Sa na me ye no.
0: Sa na me ye no.
2: Metu de waye no soka.
0: Metu na de waye no soka. Bible se menka bi da. Se se de o ye me no. Sa na me ye no.
1: Do me do you.
0: Isaka urade.
1: Amen.
0: Verse 17 ne ka asem bi. 17.
2: Otafo hwiase a.
0: Ti Bible ne se, sa otamfo hwiase a.
2: Ma woni nye.
0: Ma woni nye.
2: Sa owatria.
0: Owatria.
2: Ama koma nye awurisi.
0: Ama wakoma nso nye awurisi.
2: Ya urade ehunu.
0: Awurade ehunu.
2: Na anya ne so bone.
0: Na anya ne so bone.
2: Wa na ne lebufo na mfiri.
0: Na wa na ne abufo na mfiri ni pade so. Afa ama wo so. What the Bible ne ka? Wo se sa otamfo hwiase a.
2: Ma woni nye. Owatria, ama koma nye awurisi.
0: Kuma si fio bobi tumka se asuma si pa nene no hwachiri ni.
2: Ochia.
0: Ewurade.
2: Wo na ohye wo no.
0: Hyeje urade.
1: Ah.
0: Wo se se wotamfo hiasia.
2: Amo nenye.
0: Ama wanenye de anye.
2: Owotira.
0: Tu owotire so a.
2: Akuma ni awurisi.
0: Ama akuma ni awurisi.
2: Urade ehunu.
0: Se urade hu se.
2: Anye ne
0: so. Wo de nipa ho asema hye wo mu. Abe nipa na ko hawo mu. Na hawo na nipa na ko na ye oda. Babu se urade bubu fu.
2: Obadane
0: tiawo
2: obadane
0: ne nipa me hawo no wadane amao amna ye bone tiawo asem na de sei
1: papa bi

0: na ka me kora efo no ase aka me kora nka mma ne duro fo mpa aka no ase soro hanum se nana nka matena soro nana nka se ye no bank fo bi fifefa na se o de kwaje advance kakrakre bibi aba no ho
1: why de
0: eti ananfo bu owa o do ho bonu a
1: otwe kwachiri
0: hallelujah
2: amen
0: uko Jeremiah chapter 39 verse 10 look at there yanka ho enkofo bi a Nebuchadnezzar ema Nebuchadnezzar di nkwasi asem Nebuchadnezzar no yo bia na osuro nyankopon ye pa na no make in install with Jeremiah ena me hu ya wo se bible no eye yesesa boabo ano obi tum bi sa wo se sofo ebla ye pam able no e wo Genesis no okonya ma bi wale na ma no okonya omo wale ye no eye den no okonya sa ma no wale because Adam bo ewo Cain and Abel
2: mama mienu
0: e mama mienu e den okonya sa ma no wale ye satam na wiase na te ti intwa yes sa bo no kompa Moses ya wo no Exodus e ye den okotro Genesis ya wo Moses wo Exodus e no okotro Moses
1: asase
0: ngoma no ya wo Moses wo Genesis ya wo no Exodus e so no otro ye ti eti ba eti wi e no ana e fle Moses ana nyankopon si choro se mfiti ase ni miyesei nti nyankopon bobo na pa simple ana ode ma Moses ye ade e choro nti e ma okọ wale wo mu ne de e kwa kro fa so nkonya ma nyako eti saa na eti eti saa Nebuchadnezzar we se no Daniel ho no ne Nebuchadnezzar na no woman ni bi e wo le mi no woman ni bi so wo ahemfo anum oko sume wo bohu Nebuchadnezzar na woman bi ne life wo na bi bo manum
1: ho asem
0: ne ho e wa hin bo manum eti na ne no yo se odi Daniel ko tu odi Daniel ko je bu no na ba sa dwa ba ma ye pro fo kra man nche
2: ja ay fo mche kra che wo
0: che ne ye papa ya wa ma ye anfa ne pro fo kra a man nche efise na odwene onyankopon enimpa no
1: ho
0: e se ka urade na bible se wa nidi wanom na nani sroi because na owo nyame sro na enkrofo bi a ode no hokɔ bɔ wɔ mu no o se sɛ krusu no bi no mbeka kyerɛ ne sɛ na ɔye ne semra na fa ɔka wati ma no na obi ala mɔmpa yɛ
2: adadua na
0: bi aa ɛna ɔmo influence no
2: otie wɔ mu
0: ɛna otie wɔ mu tie listen and listen well ano pɛ tie me ye pa afutu a wutie ensam a wutie wama unu wamu nanti
1: yeke gu asum
0: diya wudu wabwano diya yeke gu asum eye problem mao eye insira mao eye numi mao ene ye mkosu osu ye diya de emao eti diya wudu wabwano diya uti diya look at way sheni ye pa pa pa pa